0: Najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.